Nianshil Norzin Gagamar Nyevrchar Zhuanjim Xilong Yishu Gintabdang Kekui Zunli Tarwin Zimivzi Langci Zindang Xarta Yivinzi Xarjang Nyeki Gisir Lila Nab Mintil Metung Gilwi Vyantabjang Gajangchir Sama Sajir Wapi Tsi Xishikir Gagami Yikitang Wanjan Xirga Mali Erginche Nyili Sal Dama Vyadin Metung Lhkurabjal Ndabchig Natsu Pardang Karlapzen Xishikir Tindir Yikitang Wahtu Xishikir Poni Jiwi Ala Chunglin Xa Chungjuni Sakhin Hdu Tienbi Qayangrar gobzhe xtuwi karlap jil, xtingi kanla rgawi xsuan xiji. Namki lhami abdashti chabjin ji, saji mahsang jama malib ji. Ngorjang pangla mehtu ngorchuk dim, unwa juni tardir qlayang lin. Yengwi lhalam agayashti ngadja jo, dungta jen ji rgagdin jo kirpav. Jansi wamu kualab dang zinta xika lhebi xtamnin shukin zhu. Ti jitu ma xiji di zangdar zhugi xtanur lisim pekab ji orungwi sonum dingzi lilab jil haribi aramu orungzhu ginta char. Hayar di cawi adungwi xin zhu nar xtundi saji dang zang nyambi xiu. Арганди чангар шцами арагшаар гул, кэн лишэджи дийнда лагда жил. Харий, нянгиби дугу чонг-чонг-цо, дэнгина дэрэн пугжар ямгэ чэта гуджгэйо нуга, сонбапу намгэрн цомугжи нуга шихцам, шихула нгба сэгунундар. Дэна дугу чонг-чонг-цо маян, гаярнанг гонсон дангштэнэ дэртэнгэ, харанга паса пайлайан дэрдави, да нгжук цомигзгэджина чамуджа. Харий, чурангэйн яцами, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: རྒྱལ ཁབ ལས ཁུངས ཀྱིས ཁྲིམས བཀོད ཀྱི དབང ཚང དང ལས རིམ ལྟར འགན དབང སྤྱོད པ དང འགན འཁྲི སྒྲུབ རྒྱུ འགན ལེན རྒྱལ ཁབ ལས ཁུངས ཀྱིས གཅིག གྱུར དང ནུས ལྡན ངང བྱ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ Сачим чи я чэцхурэн дэг чэмдэг чи я жэрцэй сзадуна тэна павтэй. Чонхуан бамаш чэнтэна дякэвни чэмдэра дякэв чонгэй баадан. Чэцхурэн дэг чи я чэмшчун дякэв нзэгчэм шэгэй ба. Дякэв чи я чэцхурэн дэг чи я чэмдэг чи я шэгэчэрдан ларгя сонгчун шэгэй ба чи втэнкэл сау шэй хуал. Чэмдэра дякэв чонгэй я жэрцэй табчэй тончул шэдэй. Чэцхурэн дэг чи я чэмшчун дякэв нжонер ngаан зэгчэм шэгэй на ngэбэрд цанэгдан тэмбэй чэмзэгэдан чэмдэра намэу шэ ба, чэмзэна чэнгэм шэ ба. Among Yongji, Chim Songwaji, Perimla, Shu Yoni Skandetongi. Nati, Zatumil, Chimti, Jatumki, Zalzir Zoni, Multed there, Zatumji, Gentum Jebi, Donki, Chachi Dambi, Chetsuan Lija, Jatum Mala, Tizum Zito, Shazak Kerdang, Ledon Kerzama, Chamdija, Lamki Stanton Zagibadang. The Sum Shasi, Tim Yogi Badang. Tim of Zishan, Neperta, the Sum Shagiba. Tim of Tarti, Neperta, Zamne Shagiba. Chimdang galchi ngibrde zachul shegi baji lagtir shegi khang chechu che chengden dang chengnyum songchong shegi la ryakub dang chechu chuwa lamdig jan dang chamdig jan dang jero shegi gelyong mamang timi chu chen dang diar geni anhen chi na chi chab khong che chamzig la khenhong jak ki ba dang mamang gorm dang bi goni chamzig la theshi shebi jirgu jachil tong gi la chalig chang bi ja chim che thoni za chim lagtir she bir kende tong gi khang zatim ji yastana phabi lamdig dang zatun khag don thu de chol ji khag thu she ki ar gesel che ji khang dang chim zi ga ngang cha yo bi sani ma mang thimi chu chen dang di ar gen ni an len chi cha chim dang chan zi ga sen zen chim sol dang sani rang jin ge chim sol dan bu dang zo ji sha ji dan zen she ti zatim dang cha chim lag ter ne din yong ji khag thu she ki ar ma khag ar ja khu sen zen de khon dang de chu le khon she she le khon ji ji chim ter sen zen dang chim zen chang nyum sha ji jin chung she gi ba dang ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ngachi chamzana jigsulo jirchi sapul chete chamthan dang arangchi dang changhyum chi jaguni dachu la gancha dang shamshu la gancha selji khatkhu sheki jelyung mamong thimi chu chen dang diar yani alhan dang arjakhu chen deyu la stak le khon chi chi sachim dang jachim chi stak leng gan chu harlen she de sachim dang jachim khag lagtar la stak dang shamshir she bir khinhon jogi ba dang stak lam sol dang lerim thi chang da dang sti sachim dang gelwa dang ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལོད ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མང ཡོང ཅ རང སྟོག ཅེ བྱ ཆུ དེ ངེམ རེལ ཆག ཐབ ང ཚི ཁྲམ དར ཅག མང ཡོང ལ རྒྱ ཆེ བི ཁེ ཁང ཅ ཅི ཡོ པ གན སུང དང མང མང ཅ མ ལི ཁེ ཁང དང རྒྱ ནོར ཁེ ཁང གཞི ཅི ཆབ སལ ཁེ ཁང སོ ཁེ ཁང ཁག ལ ཙན ནོ མ ཕོག པ གན ལན དང

0: ini tawar naka khtang khin do amni yamni ge shabjak qarigni nyam ba saksora manim kompl da kami chaglara da nyomi chala ke zidali da injana ya ra tungo ge di bmu injana ta sanarka a sacha kani na a ndig tungo nu da yanara chu murg ge ke sojni nu da injana kaka ge mafsena simse maksani tarjim chun do mu di di la kana injana goa kortok manga den jo nu thama ge mhe se ke chuji Tashan murgo haki seminar, dumurgo shogi nguinar, tihara sanchani, argni se konundu, ata kansa shuktigni, chasa latigni, jigshali yona, the kunba kuntangzginara, the rang sagni gainjana, kuntangkuru, dinjana, the tamchilinara, argni inner, di laka injanara, tangmagan dangjaksani, arjimtsan dumuri, di koga injana, argni galaka inara, De kama tama manga shakyo onara, dorangam dekyo onara, do yenjana, tawar naska yenjana, ole murka, rigni galakana, do kanigalumna tarshaf shari dali, do nalumna tumbun buli dali, do kaha kuruku shakunu, argaha kuruku orgur konora, murka, rigni galakaina choko, rigni soson di laka yenjana, jafchur jakunu, rigni zgena, kargen de yenjana, chachi dan badu yonu, Tamaga Moshe Seka Choji, De Koga Injana, Ranga Injana, Ayuli Chukka Kai Dali, Shili Shitsuka Tami Dali, Dandamuz Shan Yinzino, Tarjim Tengala Kani in the Muyan, Tayan Chenita Mahad Mushanin, Tarangad Mumdayanay, Tangi Shapa Tukka Tinsumjo, Dutch Sodi in Johnsumjozin, Tarjim Tendamoyan, Tashi Dela.
1: Rain, the second number. Ата варкам дэ инжана дансинг онтог шергва тавтан серэнг кармаг чичих та дюйл аргэтам тан чон ва нитг арг аргэтам тан чон сэмжэлб г аргэтам тан чон вжэсм абдан аргэтам тан чон вжэсм т аргэтам тан чон сэмг т тинан чи тобе катэн аргэтам тан чон вжэсм абдан тан чи амаве катэн аргэтам тан чон ва нитг арг ланжи ки жигтэ тобкэр аргэтам тан чон вжэтэн т вжэтэ абдан дэл самэ гавсан аро ре та терэнг дансик па намба за сонжна хсига тина хсик кэшэн хсига тина хсик карма тони тмурэла тигна терэнг нин кэнгу тамхи оловзм рекард тухай чэрэм шэну на карма шмузм бавкэра Yakarin. Atigna ata terung nyin kungu khartsang ni bale terung thuk ta nyama gni gra ha gsi dandire ner dandire nu kap thuk te ngina dansik pa jipse sher nga gna ng ni ta dansik pa sum thon gna karma nyami da ku sego tigna shuni gsi dansik pa ndasho sambo kar thuk thwa dansi dal tang yang gsi kharcho ata wan danda arun dung gsi ti ri shama ri rjig gsi ta gin jog gere tinang gn dansi ong tang jonga ba tapsha serlen tang dansi ong tang cher ge pa yang chib ja Jagni pa dasi gaya cerel. Dan asalnya si kona baju kartuk tola dan dance. Hari under juga dance namba. Ta kartuk tua heavy onu gun dance pa anda tola sunjana. Ta terung karma nyami tau onu gun dance pa namba rel. Dan asalnya si dance pa anda namba tu arjian kap si alang kat tengah. Ta si tangtuk suju yel. Hari warkum day kecuh kino gun josa injana. Sunlu wenlu gun nojung gun kurtil. Hari cuy injana cuya je.
2: Chu chopa re sung lu wen lu ge no chun sung lu zena chung lu chung ge da no ti an shi ge wen lu zena ta tum ra te yo no chung je ti ka kur te re ta shi cha ge chana ba ge sung ka de to ta ku ta re chu zwa re ya ka ni ji ru ya ri go ta te rung chu ni su na ta zwa ge zib de ge lu te ji ge zhe ta ku ma ru ka shi de ga su ka ru sa de yi sung ge ya tu lu go ko ni ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 但是今天上通中说你